0: Ha venido el Señor.
1: Antífona. Ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre. Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Oremos. Ya que nos has concedido participar de la redención eterna, te rogamos, Señor, que quienes celebramos la conmemoración de la madre de tu Hijo, no solo nos gloriemos de la plenitud de tu gracia, sino que experimentemos también un continuo aumento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.
2: Amén.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Ite missa es.
2: De oración.
1: Placet tibi santa trinus obsequium servitutem mei prest. Un sacrificium quod hoc lituit in majestati in divinus opteri. Tibi si acceptabile mihi quae domo proquibus in divinus opteri. Sit miserante propitiatur per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem.
2: Gloria tibi Domini.
1: In principio erat verum, et verum erat apodem, et Deus erat verum, hoc era in principio apodem. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipsum factum est, nihil quod factum est. In ipso vita erat, vita erat lux omnium, et lux in tenebris lucet. Et tenebra non comprendunt fidem omnibus ad Deo, qui nomen erant Ioannes. Hic venit in testimonium, testimonium per ibere de lumine, ut omnes credem per illum. Non erat ille lux, seu testimonium per ibere de lumine. Una luz vera que ilumina, omnes omnium venit in un mundo, un mundo erat, el mundo per ipsum factum est, el mundo seu non cognomen in propria venit, e sui non receperum, quod ante receperum, en dedit eis potestastem, filius dei fieri, is qui credum in nomine eis, qui non in sanguinibus, neque et voluntate carnis, neque et voluntate viri, sed es eo natin sum, et verbum carum factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria eis, gloria quasi unigenita patre, plenum gratia et veritatis. Exorcismo, trun. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostrae. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
1: Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedes per nostra salve. A te clamamus exsules filii Evi, a te suspiramus gementes et flentes, in lacrima lumbar. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium nos tende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis santa de Genitrix. Oremus Deus refugio nos en vitum populum a te clamante propitio recipe, et intercedente gloriosa et immaculata Virgine de te Genitrix Maria, cum beato Iosefo Iosef Pons, et beatus apostolis tuis Petro et Paulo et Dominus Sanctus, quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione sancti matris ecclesiae, preces et fundimus misericordiae benignus ex audi, per erud in Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Sancte Michael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequitia insidias diaboli. Esto presion impere di Lideus, supplice de percamus, tu, quae prince milicias, erai Satanam, maliosque spiritus maligni, que ad pressionem animarum per vangantus, in mundo divina virtute, in inferno detrude. Amen. Cordio Sacratissimum.
2: Miserere nobis.
1: Cordio Sacratissimum.
2: Miserere nobis.
1: Cordio Sacratissimum.
2: Miserere nobis.
1: Y ahora hacemos este cantito para pedirle al Señor que se manifieste.